Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numu bremu. Di oye wa Jonah numu bremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede.